chokera kunyimbo zokutiza ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Lowe rukali lonse pantau ya 7 koloko.